0: אוקיי, שמענו מורבה, לך הביטאי לחוטמה, חורזת עד לילדיאן, אתלנהי ויחשכל לוחו ניוטרון אמנו, אנה גני מנגי ויגיבו אבדישו, בשווק וחוני ומשנה, ו...
1: ואנה קרלין תומאס.
2: ואנה רומסון בדר.
3: ואנה פיודר בדר,
0: תנקיו. אהבי תומרה ובאסימי, רד מדרך אגח התאחס עד מדון אוכון, מותר לוחון עד משמיתון לחורזדיאן, הר שעוד ביטאי לה, שבדד ביטאי לה, בשווק וחוני ומשנה. פושם שנה.
1: פושם שנה.